Pilih katak dengan tahu tu katak sudah temen tahu pilih kiri makatang mikat tak anuai anu.